nabe fofu tay ma wax li ma gis demo nabe fofu tay ma wax li ma gis ñi sédé nit ñi ci mané ñi sédé lé ñi sédé nit ñi ci mané ñi sédé lé man mi demo nabe fofu tay ma wax li ma gis yéko nabe fofu tay ma wax